0: tradīcijām. Dohorojot.
1: Tis lotā ham turpin me buk.
0: E viņi god vērum brāpājā.
2: Scandinavian Albania Radio.